potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato,